ni filama Uluka fana fina jamana na tuma Aluye se konia Aluye se sangara Kasi mani jamana kono Aluna na ya nabi karamo rayi na kangam kono Ala makiti wotala Ala kiti ni medela Manjubu